相撲になれずヤクザになって訪ねてみりゃ殺します。さあ姉さん、この金持って早くおいきなさいまし。飛ぶには今が潮時だ。あとは死が引き受けました。さあ早く早く行きなさいまし。あ、もしお蔦さん、親子三人いつまでも仲良くお暮らしなさんせ。10年目串かんざし巾着ぐるみ